0: qüvvəti və qlobal çağırışlar qarşılıqlı əlaqələrin yaranması iki qardaş ölkə arasında elmi münasibətlərin daha da inkişafına əlverişli şərait yaradacaqdır.
1: Çox
0: təşəkkür edirəm hocam. Konkret olaraq qida ilə bağlı Azərbaycanda problemlərdən bəhs etsək, qeyd eləmək olar ki, ümumiyyətlə qida problemi bütün bəşəriyyəti məşğul edən problemdir. Ölkəmizdə, ölkəmiz bildiyiniz kimi Sovetlər Birliyindən ayrılmış bir ölkədir. Sovetlər Birliyi zamanında Azərbaycanda qida probleminin həlli mərkəzləşmiş xarakteri daşıyırdı. Müstəqillik əldə etdikdən sonra isə artıq Azərbaycan bu problemi müstəqil şəkildə önləməyə məcburdur. Bu baxımdan ölkəmizdə cənab prezidentin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət nəticəsində artıq çox əvvəllərlə müqayisədə ölkənin ərzaq təminatı sahəsində müəyyən irəliləyişlərə nail olunmuşdur. Buyurun.
1: Çox təşəkkür ediyorum hocam. Çox yerində bir tespitdə bulundunuz. Peki hocam, qıda təminində qıda təhlükəsinin yeri və rolü nədir? Bunun haqqında bizə nələr söyləmək istərsiniz?
0: Qida məhsulları ilə təminatda qida təhlükəsinin yeri və rolu ilk növbədə siyasi anlama gəlir. Siyasi anlam o deməkdir ki, artıq bugün belə bir müqayisə aparmaq istərdim. Türkiyə Cümhuriyyətinin mərhum Cümhurbaşqanı rəhmətlik Turgut Özal'ın belə bir ifadəsi vardı. Dövlətin gücü onun hərbi sənaye kompleksinin gücü ilə ölçülməz. Dövlətin gücü onun iqtisadi gücü ilə ölçülər və o cümlədən ərzaq gücü ilə. Bu baxımdan əgər ölkənin qida sahəsində problemləri varsa və o digər ölkələrin siyasi vasitalına çevrilirsə, onda ərzaq təhlükəsizliyi, qida təhlükəsizliyi problemi dövlətin milli təhlükəsizliyi probleminə qədər qalxır. Günləri ölkələri artıq hərbi baxımdan istila etmək, hərbi sənaye kompleksinin gücü ilə sərt güc hesabına ələ keçirmək prosesi demək olar ki, arxada qalmışdır. Bugün beynəlxalq güclər, qlobal güclər artıq mülayim gücdən istifadə edir və bu baxımdan ərzaq faktoru da artıq ölkələrin siyasi, iqtisadi ilhaqının bir vasitəsidir.
1: Çox təşəkkür ediyorum hocam. Hazırsanız bir diğer sorumu soruyorum şu an.
0: Buyurun.
1: Global sistemde gıda təhlükəsini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Global sistemdə qida təhlükəsizliyini belə dəyərləndirmək olar ki, artıq qida təhlükəsizliyi qlobal çağırışların, qloballaşmanın mühüm tərkib elementinə çevrilib. Qloballaşma prosesi artıq hər bir əhalinin məişət həyatına nüfuz etmişdir. Belə qeyd eləmək olar ki, bugün qloballaşma dedikdə şərqin McDonald'slaşması başa düşülür. Şərq dünyasının McDonald'slaşması. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bugün qloballaşma prosesi ənənəvi mətbəxin istər Türkiyədə, istər Azərbaycanda və dövrdə şərq mətbəxinin tam mənası ilə ənənələrin itirilməsi deməkdir. İstehlakçıların daha çox başqa mətbəxlərin nümunələrinə üz tutması deməkdir. Və bu baxımdan qida təhlükəsizliyinin özünə də makroiqtisadi baxımdan yanaşsaq, həm əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, həm fiziki əlçatanlığın təmin edilməsi və digər bu kimi amillər qloballaşma şəraitində qida təhlükəsizliyini səciyyələndirən amillərdir.
1: Çox təşəkkür edirəm hocam. Sayın hocalarıma və bizə telefon bağlantısıyla bağlanan Anar hocamıza öncelikle teşekkür ediyorum. Kısa bir müzik arası ile yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.